La lluna, da men rauch. La lluna salva sur el munt e fa ses gir in quai da pasch. Lugeint e candit e ses front purificà da tuot travasch. E la splendura sur la val e warrios un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu di jore cun ingiunt.